psa vždy riadi podle starých map. Dá radšej prednosť vetru ako vánku.